0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online, and on radio.
1: Edintisimgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jumit tajjeb inselmilkom dan huwa ġewaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegbu din ix-xantira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfen ta' nassidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS għall-Komunità Maltija. F'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għal Maltin fl-Awstralja ikolna servizz ta' aħbarijiet mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus u servizz ta' aħbarijiet miċjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja.

0: Qed intisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darba oħra dan huwa ġewwaġa li inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
0: Afas place kont il-frekwenza li trid.
2: Jaħut jaħut għalija, ġunbej ħolama.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi u plabt garvata hai.
7: Far from the partisan politics.
0: Barbarijiet baktar min sittin lingua. Muzika skont il-burtata u podcast interessanti. Edine Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
8: sbs.com.au/audio.
0: Fil-programm tal-lum ikonna servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm l-lum ukoll infakru il-kontribut ta' Manuel Asa fl-Awstralja, mużiċista kittib u xandar li ħallina fi frar li għadda. Viktor Vella fit-taħdida tiegħu l-lum ser ikellimna dwar għadajjar fl-Awstralja bħal Lake Tyrrell u Lake Eyre.

0: Sadattant nadwa dan il-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
1: Settaċe il-politiċi, seba laboristi u disa nazjonalisti mus jirġaw jikkontestaw l-elezzjoni li jmiss u jħarlu warajom il-ħajja parlamentari. Għal-Parti Laborista dawnu ma' Aaron Farrugia, Stefan Srinzu Azzopardi, Clayton Bartolo, Rodrik Galdes, Edward Zammit Lewis, Krissa Ġusu, Michael Farrugia. Nomini setaw jintefaw sa' 2-11 ta' Mejju. Għannaħa tal-Partit Nazjonalista mus jerġu jikontestaw Evanġej Bartolo, Ryan Callus, Claudette Buttigieg, David Aġus, Chris Sajt, Carol Aqualina, hemm ukoll Carmi F'Subo Nici, Robert Kutajjar u Mario De Marco. Wara li għal u n-nominazzjonijiet kollu ser ikunu qed jikontestaw 165 kandidata l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju. 73 kandidat huma f'isem il-Partit Laburista, 67 f'isem il-Partit Nazzjonalista, 8 għall-Partit ADPD, 7 għall-Aħwa Maltin, 1 għall-Imperium Ewropa, 7 f'isem il-Partit Momentum u 2 Indipendenti. Kollox hemm 282 kandidatura u dan minħabba li wħud mill-kandidati kontestaw f'żewġ distretti elettorali. L-eks sindku laburista tal-Gżira Konrad Borsch Manxe kien telha mill-Partit Laburista minħabba dak li sejja li l-Lejber kien tbiegħet mill-prinċipju soċjalista tal-Lejber u qed joħroġ għalhekk mal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern u l-Konsorzju Midi ffirmaw il-ftehim li bih Manuel Island u il-Forti Tinje se jiġu ritornati lura lill-pubbliku. Dawn il-żewġiti storiċi kienu ingħataw li l-konsorzjum taħt konċessjoni ta' 99 sena li kien iffirmat fis-sena 2000 taħt Gvern Nazzjonalista biqbil ma' l-Oppożizzjoni Laburista ta' dak iż-żmien. Xi ġimgħat ilu Midi aċċettat kumpens ta' 47 miljun euro biex tirritorna lura lill-Gvern iż-żewġiti. Il-Prim Ministru Robert Abela qal il-ftehim li seħħ jissiġilla l-fatt li Midi PLC ta' telura Manuel Island u Forti Tinje lill-pubbliku u dan itemm għex jiren ta' snin ta' inċertezza fuq konċessjonijiet privati. Akkompanjat mill-Ministru għall-Kultura u l-Artijiet u Bonici, il-Prim Ministru immarka il-ftehim formalment li jfisser li ż-żewġ siti jingħataw u jgħaddu taħt responsabilità ta' Heritage Malta. Il-Prim Ministru ħabba li l-Gvern se jkun qed jemenda l-pjanijiet lokali biex jiżgura li ebda żvilupp ma jsir fuq Manuel Island u biex din tkun preservata għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-Gvern se jittrasforma l-erja f'park nazzjonali deżenjat skont ix-xewqat tal-poplu Malti u Awċi. Fisser li l-park ser ikun iffokat li jippreserva l-landscape naturali u l-erja kostali waqt li jirrestawra il-wirt storiku li jinsab fuq din il-gżira. Sostna li minn konsultazzjoni pubblika li ġabet eluf ta' sottomissjonijiet, joħroġ il-messaġġ ċar mill-poplu li jrid proġett li jagħti priorità lill-landscape ipoġġi l-benefiċċji pubbliċi l-ewwel u jiżgura wkoll aċċessibilità totali. Il-Prim Ministru Abela flimkien mal-Ministru Bonici intant iltaqgħu ma' grupp ta' studenti lokali u żaru Manuel Island waqt li jistaqsew lil dan il-grupp ta' tfal xi jixtiequ jaraw li jsir liż-żona ġdida bħala spazju pubbliku. Il-Malta International Airport qal li madwar 1.02 miljun passiġġieri għaddew mill-aeroport ta' Malta f'April, bil-pik tal-passiġġieri jilħaq fl-aħħar jum tax-xahar. L-MIA qalet li waqt li wieħed irid iżomm saqajh mal-art, ir-riżultati jawguraw tajjeb għall-istaġun turistiku. L-MIA qalet li hi iżomm komunikazzjoni mill-qrib mal-linji tal-ajru hekk kif l-industrija tal-avjazzjoni tinnaviga f'ambjent kumpless. L-iskeda tal-Malta International Airport għall-istaġun turi titjiriet għall-iktar minn 110 destinazzjoni. Is-suq Taljan jibqa' l-iktar wieħed konnettività. Titjiriet joperaw lejn 18 l-aeroport, inkluż operazzjoni.

0: kuljum fuq ir-rotta ta' Ruma. Issu Ingliż titjuriet ma' 17 l-aeroport, inkluż titjuriet frekwenti lejn Londra Gatwick, Glasgow u Newcastle, flimkien ma' żieda fil-capacity fuq diversi rotot. Il-konnettività mar-Renju Unit permettet li dan is-suq ikun fuq ta' qoddim, jiġifieri 21% tat-traffiku tal-passiġġieri f'April. Wara Renju Unit jiġu mbagħad l-Italja, l-Polonja, Ġermanja u Franza. Il-Polonja rekordjat l-ikbar żieda b'saħħitha ta' kważi 60%. Il-Eurovision Broadcasting Union li biju ħabret li l-Istazzjon Nazzjonali Malti PBS ser ikun qed jorganizza il-Junior Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Martin Green, direttur ta' Junior Eurovision Song Contest, qal li l-Libiju hija ferħana li qed iġġib lura il-Junior Eurovision Song Contest f'Malta flimkien mal-PBS. Malta għandha storja eċċezzjonali fil-konkors. Sostna li l-PBS jerġa' preżenta spettaklu li jaqgħet il-kreattività u id-diversità u anke l-ispirtu li jinsabu fil-qalba tal-Junior Eurovision. Keith Katkuti, Chief Executive Officer tal-PBS, għalli Malta hija akbar fan u alleata tal-Eurovision u għalhekk huwa onur enormi għall-PBS li Malta intazlet bħala ospitanti għall-festival ta' din is-sena. Dan se jlaqa artisti ta' bejn id-disa u l-14 sena mill-Ewropa u lill-imminna biex iċċelebraw iż-żożija, il-kreattività u d-diversità kulturali permezz ta' wirjiet mużikali oriġinali. Malta kienet rebħet il-konkors darbtejn. Fis-sena 2013 permezz ta' Gaia Kawki bil-kanzunetta The Start u miġdid fis-sena 2015 permezz ta' Destiny bil-kanzunetta Not My Soul. Il-proċedura kirurġika li saret fuq l-Arċis of Charles Xikluna irnexxiet u qed jirkupra. Wara xi jiem fl-isptar, Monsignor Arċis of beda perjodu ta' riabilitazzjoni bħala parti mill-fejqan tiegħu. Il-Kurja qalet li l-Arċis of se jkun qed inaqqas l-impenji pubbliċi tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin fuq pariri mediku biex ikollu mistrieħ u ħin adekwat għall-irkupru. L-Arċis of esprima il-gratitudni sinċira tiegħu lil dawk kollha li jawgurawlu il-ġitu ftakru fih fit-talb tagħhom. Intant ukoll l-Arċidjoċesi talbet ġentilment li l-privatezza ta' l-Arċis of tiġi rispettata matul dan il-perjodu.
1: Dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu b'aktar aħbarijiet minn Malta u s-servizz ta' aħbarijiet li ġej se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Fil-bidu tar-raba ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-mexxejja politiċi Maltin kollha ltaqgħu fl-Università ta' Malta għal dibattitu organizzat mill-Malta University Debating Union fl-Università ta' Malta. Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Kap Nazzjonalista Alex Burch tkellmu dwar l-idea tagħhom fuq diversi temi fostom l-edukazzjoni, l-ambjent, l-ekonomija, it-traffiku, il-kostruzzjoni u l-kwalità tal-ħajja. Bħas-soltu dan id-dibattitu sar parti ċentrali mill-kampanja elettorali li se twassal għal l-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 30 ta' Mejju. Tagħtin aktar dettalji dwar dan id-dibattitu Anteja Kakija.
2: Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-edukazzjoni hija ċavetta biex iż-żgħażagħ iwed u l-ħolm tagħhom u sostna li l-Gvern irid joffri żvilupp ħolistiku lill-istudenti mhux biss akkademiku, iżda wkoll fuq is-saħħa mentali, l-isport u n-nutrizzjoni. Dr. Abela qal li l-Gvern Laburista żied l-istipendji bi 15% u wieħed żied oħra ta' 15% jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja fit 30 ta' Mejju. Sema wkoll l-individual learning account biex iż-żgħażagħ jibqgħu jinvestu fihom infushom wara li jlestu l-istudji tagħhom. Il-Prim Ministru għal ukoll li l-Gvern ħolu opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd u semma inizjattivi ġodda studenti fil-qasam tal-avjazzjoni, il-marittimu u startups immexxija miż-żgħażagħ fejn qed jipproponi li ma jiġux intaxxati fuq l-ewwel 30,000 euro fl-ewwel tliet snin tax-xogħol jew bidu ta' startup. Dr. Abela fakkar ukoll li kien Gvern Laburista li daħal il-kors tal-veterinari f'Malta u sostna li hu tajjeb li l-studenti jagħmlu esperjenza barra minn Malta permezz tal-Erasmus. Għal dan il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Luxemburg iribatta li l-programm Erasmus sar possibbli biss għall-Gvern Nazzjonalista preċedenti. Dr. Borg qal li jinsab kontent li l-elezzjoni sieħet qabel għax bejn gvern nazzjonalista jista' jżid l-istipendju b'25% minn Ottubru li ġej. Fil-ftuħ tad-dibattitu fakkar ukoll fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex iż-żgħażagħ ma jħallsu ebda taxxa fl-ewwel 5 snin tax-xogħol tagħhom. Dr. Borg qal li gvern nazzjonalista joħloq niċċeġ ekonomiċi ġodda u mpjiegi ta' valur miżjud fl-innovazzjoni, l-ekonomija kreattiva, l-avjazzjoni u l-marittimu. Sema wkoll il-proposta tal-Mediterranean Maritime Fuel Hub li qal tista' tiġġenera 350 miljon. Dr. Birch qal ukoll li Malta qed titlef opportunitajiet ekonomiċi marbuta ma' vapuri li jgħaddu minn Ibra Maltin u sostna li l-Partit Nazzjonalista mhux se jisparbalja miljuni f'kontratti u direct orders. Il-Prim Ministru wieġeb li s-safti tilu, il-Kap Nazzjonalista qal li dan il-proġett kellu jħalli 450 miljun euro. Dwar it-traffiku l-Kap Nazzjonalista qal li Gvern Nazzjonalista mhux se jibqa' studi sistema ta' mass transport kif għamel Gvern Laburista iżda jibda jimplementa immedjatament filwaqt li sostna li fl-ewwel 5 snin titlesta l-ewwel linja. Mistoqsi dwar l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, il-Prim Ministru semma kif spazji bħal Manuel Island u White Rock se nagħtu lura lil poplu bħala spazji miftuħa u ħodor. Semma wkoll diversi proġetti ambjentali fosshom wit inċita u l-Park ta' San Clement. Dr. Abela qal ukoll li Malta titnaqqas l-emissjonijiet b'40% sal-2030 meta mqabbla mal-2005 u żied l-użu tar-rinnovabbli għal 25%. Semma investimenti fit-tieni u t-tielet interconnector kif ukoll proġetti marbuta mal-enerġija rinnovabbli. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-akbar ċertifikat ambjentali ta' Gvern Laburista huwa żrar ftaqali. Huwa kritika lil Gvern fuq diversi wedi ambjentali li qal baqgħu ma twettqux fosshom il-proġett San Juan u l-Ħamrun. Dwar l-ekonomija l-Prim Ministru kritika l-proposti tal-Partit Nazzjonalista ta' dik li sejjaħ pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran u qal li Gvern qed jifoka fuq investimenti ta' kwalità f'settur bħal fintech, microchips, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-medtech fejn sostna li fl-aħħar jiem tħabbar investiment miljonarju li se joffri mijiet ta' impjiegi ta' kwalità niż-żgħażagħ. F'botta u risposta Dr. Abela qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi pannelli solari mingħajr ma jaffin se jpoġġjhom. Waqt li Dr. Borg qal li Gvern Laburista installa l-pannelli fuq l-iskejjel u ma xelhomx. Tul id-dibattitu komplew il-battibekki bejn iż-żewġ mexxija dwar il-kredibilità u l-costings tal-proposti elettorali. Dr. Abela qal li l-Partit Nazzjonalista qed jattakka proposti li mbagħad jispiċċa jikkopja. Fil-waqt li Dr. Borg qal li kieku l-Manifest Nazzjonalista kien diġà pubblikat, il-Partit Laburista kien jikkopjah kollu. Il-Prim Ministru qal ukoll li diversi proposti tal-Partit Nazzjonalista kellhom costings differenti minn kandidati differenti. U sostna li dan juri nuqqas ta' kredibilità. Dr. Borg mingħajr tiegħu akkuża li l-Gvern li ta' miljuni lil Vitals u Stewart. Dr. Borg wieħed li Gvern Nazzjonalista jimplementa r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia u jnaqqas il-kontijiet ta' dawn bit-30%. Għal dan il-Prim Ministru fakkar li għall-Kap Nazzjonalista is-sussidi tal-enerġija kienu short lived. Waqt li kienu qed iwieġbu l-mistoqsijiet tal-istudenti preżenti ż-żewġ mexxejja ddikjaraw ruhom kontra l-bini ta' moskija oħra u dħul tal-Koran fil-klassijiet kollha. Fostem joħra diskussi kien hemm il-liġijiet tal-ippjanar, l-affordabilità tal-akkomodazzjoni, it-traffiku, il-ħatra tal-prim maħallef u l-identità nazzjonali.
1: Dik kienet Antea Kakija tirrapporta dwar l-ewwel dibattitu bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni f'din il-kampanja elettorali. Il-mexxejja tal-partiti iż-żgħar ADPD Momentum u Aħwa Maltin ħadu sem ukoll f'dan id-dibattitu. Tkompli tirrapporta Antea Kakija.
2: Il-kap tal-ADPD The Green Party Sandra Gawċi qalet li s-sistema edukattiva għandha bżonn riforma u sostitni ħafna studenti jinsabu ta' stress kontinwu minħabba testijiet u assignments. Qalet li hemm bżonn aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u appellat biex l-istudenti jingħataw aktar appoġġ, inkluż permezz tal-Learning Support Educators kwalifikati. Is-Sinjura Gawċi qalet ukoll li Malta ma tistax tibqa' tpoġġi l-industrija tal-kostruzzjoni qabel il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent. Talbet biex jitħassru l-abbozzi tal-liġijiet 144 u 145 u qalet li l-istituzzjonijiet qed jarqwajnihom għall-abbużi ambjentali. F'botta żewġ partiti l-kbar Gawċi qalet li hija wkoll għandha l-kredibilità għax issieltet u protestat għar-residenti ta' San Pawl il-Baħar. Fuq kollox qalet li hija tifla tal-ħaddiem u li jissa l-essa li tirrapprezenta liħna zzar fil-parlament. Fisret ukoll l-importanza tal-kariga tagħha bħala l-unika mara li hija kap tal-partit u li se taħdem biex tara aktar nisa f'din il-pożizzjoni. Il-kap tal-partit Momentum Arnold Cassola qal li ż-żgħażagħ għandhom jingħataw alternattiva żewġ partit il-kbar u kritika dak li sejjaħ giveaways elettorali li skontu jistgħu waslu għal problemi finanzjarji kbar. Il-professur Cassola sostna li s-sistema edukattiva għandha tħarreġ studenti biex jiżviluppaw ħsieb kritiku u analitiku filwaqt issejjaħ biex suġġetti bħal l-istorja kontemporanja u d-dibattitu jitlu aktar fil-kurrikulu. Fuq il-governanza il-professur Cassola sejjaħ għal aktar trasparenza fosthom dikjerazzjonijiet pubbliċi tal-assi tal-politiċi u tal-imsieħba tagħhom filwaqt li kritika direct orders u ħatrid politiċi. Matul id-dibattitu qajjem diversi drabi s-settur tal-kostruzzjoni u għamel referenza l-proposti tal-Partit Momentum fosthom li jkun hemm moratorji ta' sentejn fuq Binjoli u li jsir impact assessment fuq kull proġett maġġuri li jiġi propost. Komplew ukoll li Borġu u Bela issa qed taħraqhom album għall-ambjent iżda qal li votaw favur proġetti massiċċi fosthom dawk f'Pembroke. Minnaħa tiegħu l-kap tal-partit aħwa Maltin Paul Salamone qal li ż-żgħażagħ qed jaffaċċjaw kompetizzjoni minn ħaddiema barranin pagi baxxi u skont li ħafna żgħażagħ Maltin qed jitilqu minn Malta biex ifittxu futur aħjar. Dr. Salamone qal ukoll li l-partit tiegħu irid joħloq niċċeċ ekonomiċi ġodda biex Malta ma tibqax tiddependi biss fuq il-kostruzzjoni filwaqt jisemma fost oħrajn proposta għal Formula One Track u aktar spazji miftuħa. Qal li l-land reclamation diġà saret meta tkabbar il-Port Hieles u li dan issa jista' jerġa' jsir. Dwar l-immigrazzjoni u l-identità nazzjonali, Dr. Salamone ċaħat li l-partit tiegħu huwa tal-lemin estrem u qal li jemmen f'politika konservattiva u kattolika u kkritika l-immigrazzjoni legali u qal li Malta saret inqas sigura milli kienet fis-snin li għaddew.
1: Kienet Antea Kakija tirrapporta dwar il-punti diskussi tal-mexxejja Maltin fl-ewwel dibattitu bejnietom fil-kampanja elettorali Maltija. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Din il-ġimgħa hija il-ġimgħa ta' xogħol volontarju u l-apprezzament għal dawk il-voluntiera li joffru s-servizzi tagħhom b'xejn f'diversi oqsma. Nisimgħu dan ir-rapport. Miljuni ta' voluntiera madwar l-Awstralja qed jiċċelebraw il-ġimgħa nazzjonali tal-volontarjat annwali din il-ġimgħa. U jaqsmu il-ferħ tagħhom li jikkontribwixxu lura lill-komunitajiet tagħhom stess. It-tema għal ġimgħa nazzjonali tal-volontarjat din is-sena hija is-sena tiegħek għal volontarjat li tonora il-kontribuzzjonijiet tal-volontiera u tappella biex aktar nies jidaqdu fil-volontarjat. Min barra ix-xogħol ta' kuljum tiegħu bħala konsulent fil-management, Gary Patney ilu jagħmel xogħol volontarju f'Sydney f'dawn l-aħħar 30 sena billi jgħin festivals tal-komunità multikulturali u fil-preservazzjoni ta' l-ambjent fil-parks nazzjonali. Ekki fil-ġenituri tiegħu ġew mill-Indja l-Awstralja għal l-irtirar, Gary Patney innota li jommu t-esperienza is-solitudni e kif kienet tipprova issib sħubija ma' nies ta' l-età tagħha.
3: We've got a practical problem here. We in Australia, for the elderly, do not have a more economical option. They also provide them social connections.
1: Ispirat minn ommu, Gary Patney nieda inizjattiva ġdida biex jgħin lill-anzjani li jgħixu weħidhom isiru ħbieb billi jaqsmu darhom fejn joqogħdu. Permezz tal-medja soċjali u networks tal-komunità, Gary Patney waqqaf diversi arranġamenti taqsim ta' dar b'suċċess. Dan jinkludi li iqablu nies li jkunu jistgħu jgħixu flimkien bħal arranġament ta' armla fis-snin ta' 80-ijiet tagħha ma' infermiera li taħdem li għandha fuq is-60 sena tagħha.
3: I do have other volunteers like myself willing to help make sure the home function as a home.
1: Il-programm tiegħu issa huwa parti minn netwerk akbar ta' volontira tal-Awstralja li qed jiġi ċċelebrat matul il-Ġimgħa Nazzjonali tal-Volontarjat din il-ġimgħa. Bit-tema is-sena tiegħek għall-volontarjat l-avveniment annwali iħeġġeġ lill-Awstraljani biex jinvolvu ruhom fil-volontarjat billi jaqsmu stejjer ta' inizjattivi ta' suċċess immexxija minn volontira. Anke fil-komunità Maltija għandna ħafna għaditu gruppi li jgħinu

0: Manuel Asa, mużiċista, kittieb, poeta u xandar Malti li emigra l-Awstralja f'żożitu ħallina fil-umur ta' 81 sena. Warajh ħalla wirt mużikali u letterarju li jibqa' mhux biss bħala għarfien ta' persuna artistika, imma bħala parti mill-istorja tal-Maltin fl-Awstralja. Manuel Asa twilet il-Birgu fl-1944, għex il-Kalkara sakemm emigra l-Awstralja fl-Ulju ta' l-1963 fl-età ta' 19 sena. Sar magħruf fil-komunità Maltija fl-Awstralja fl-1975, meta kien minn tal-ewwel li ingħaqad jgħin lill-Dr. Ġewwa Bela meta beda ix-xandir bil-Malti fuq ir-radju. L-ewwel fuq Access Radio 3ZZ u mbagħad fuq Radio 3EA.
1: Maltin u Mawċin nsalmulkom. Qegħdin tisimgħu ir-Radio 3EA. Dan hu Manuel Asa li flimkien ma' Mary Louise Anastasi u Joe Asha qed nistednilkom biex qattu siegħa magħna. Ħadd soltu llum analiżġew Asha bit-taħdid li jagħmel kull ġimgħa fuq dan il-programm. Mary Louise taqranna xi poezija ħafifa u tagħmilna xi avvisi. Jekk hemm xi talent Malti li jrid jinsema fuq dan il-programm, ikbulna u aħna nagħmlu arranġamenti biex li hemm bżonn biex intom tiġu u tinstemmu. Idnanna beat, The Follower.
0: Manuel Asa wieħed mill-ewwel programmi tiegħu fuq ir-radju. Sa dak iż-żmien li bdejna nisimgħu il-vuċi tiegħu fuq ir-radju, Manuel Asa diġà kien għamel isem fix-xena tal-mużika popolari f'Melbourne. Hekk kif wasal l-Awstralja, xtara u beda jitgħallem il-kitarra. Beda jduq ma' bands u gruppi popolari Awstraljani. Mal-grupp Live Sound Dimension fl-1974 li miegħu kien iduq Manuel Asa, kien għamel suċċess bid-diska The Face I Love li kienet tinstema fuq l-istazzjonijiet kummerċjali tar-radju fl-Awstralja.

0: Wara 12-il sena jiddu fl-aqwa postijiet ta' divertiment f'Melbourne u inħawi reġjonali kważi maqtuħ mill-Maltin, ir-Radju Malti ressaq lil Manuel Qasalejn il-komunità Maltija. Kien il-bidu tal-multikulturalizmu fl-Awstralja. Il-Maltin infersha mas-subborgi ta' Melbourne. Permess tar-radju saru jafu aktar b'xulxin fejn setgħu jiltaqgħu u jiddivertu fl-imkien. Bdew jiffurmaw u jorganizzaw lilhom infushom aktar permezz ta' laqdiet li kibru fis-snin 70, 80 u 90. Lura fil-komunità Maltija permezz tal-programmi tar-radju. Manuel Qasa beda bil-programm taż-żgħażagħ fuq Radio 3EA. Matul medda ta' 50 sena Manuel Qasa preżenta kull xorta ta' programmi l-aktar kulturali u letterarji, intervisti, features u programmi mużikali. Imma fuq kollox Manuel Qasa spikka fil-programmi tal-għana. Kienu li introduċa l-għana fuq il-programmi Maltin fl-Awstralja fejn intervista u semma l-għana ta' uħut mill-aqwa nejja u kitarristi kemm f'Malta kif ukoll fl-Awstralja.
1: Insalmilkom, illum se nitkellmu ma' nejja li speċjalizza f'ġeneru tal-għana li jissejjaħ għana fil-għoli. Tal-ċidon żammit huwa miżmum fost il-komunità tal-għana Malti bħala wieħed minn tal-quċċa ta' nett f'dan il-tip ta' għana. Imma qabel nitkellmu ma' Kalċidon nisimuh Janni Janja fil-għoli.

Manuel Asa f'intervista fit-taqsima tar-rukna ta' Lana. Manuel Asa kien joħroġ jirrekordja Lana u l-intervisti ma' Għannejja u kitarristi kull fejn kienu jiltaqgħu l-Għannejja. Illum ħafna minn dawn ir-recordings jinsabu fil-Librerija Nazzjonali f'Kembra. Min barra Lana folkloristiku Manuel Asa kien involut sewa fil-mużika popolari Maltija fl-Australia. Min barra diversi kanzunetti bl-Ingliż li kiteb mal-gruppi li daq maħħom kif semmejt qabel, kitebat ta' kanzunetti għal-kantanti Maltin fl-Australia. Kien jieħu

0: fil-Malta Song Festival li kien isir f-Melbourne fis-snin 80 u dejjem spiċċa minn ta' qudiem. Il-kompożizzjoni tiegħu it-tri kantata minn Karel Camilleri mill-Festival tal-Kanzunetta Maltija tal-1985 kienet ħadet it-tieni post.
1: It-triq, kliem u mużika ta' Manuel Asa tinterpreta Karel Camilleri.

0: il-kompożizzjoni ta' Manuel Asa it-tri kantata minn Karel Camilleri. Manuel Asa għen lil-ħafna kantanti u mużiċisti biex jirrekordjaw u joħorġu fuq diski l-kanzunetti u l-mużika tagħhom. Kiteb ukoll diversi drammi u musicals bl-Ingliż u bil-Malti li jtellgħu b'suċċess fil-komunità Maltija fl-Awstralja. Fost dawn insibu il-musical il-ħanut ta' Dwinu u Malet. Malet li kienet it-tellet għal diversi drabi mill-Harmonic 65 tirrakkonta l-istorja ta' Malta mill-bidu tagħha, bit-taqlib u l-ħakmiet li għaddit minnhom il-gżira matul medda twila ta' snin.
1: Mill-li dell-isparar ġej minna ħata santirmu. Tħabru x-raskom, iswar darbir gusodi, u mussej fduwom malaj. U jint, u da naqrab il-kalma taġola. Kulħad fl-istess il-maqjat, un baffuq kollox, dak li għandu jisirisi. Għal xej toqotta ġiba u ġiba bi kbira, għax min se tuħu xejn ruħi.
2: Aġlu, bib, għax l-isparar qed jiżdied, aġlu.
3: Madonna, skansano! Ibni għadu tarbija, skansax mil-kundeni!
2: U għeja taqtax qalbek inġola, ejja u lidi, uqodu qribi. Filumena, tanċ toħoda billaj ma jinta, għax ma jemx kienx naħlu fġik kemem.
1: Kieja u għent, et nismaħum jajtu li rġira l-ku iswar. Ismaħum jajtu l-u. Et nismaħum. Ejja, idabru rasna l-len, għax mill-li jider wasu l-port il-kbir.

silta mill-musical ta' Manuel Asa Malet. Fuq kollox, Manuel Asa ħareġ il-mużika tiegħu fuq id-diski, kassets u CDs. Ħallina kollezzjoni sħiħa ta' mużika li tvarja minn da' tradizzjonali Malti li rnexxielu jadatta b'ħoss modern bħal neon sa' mużika aktar kontemporanja bħal kompożizzjonijiet li insibu frakkonti mis-seklu 20, fejn Manuel Asa stess ikanta dawn il-kompożizzjonijiet tiegħu.

0: Min barra il-mużika, Manuel Qasaħ ħallina il-kitba tiegħu ta' poezija f'antoloġiji bħal Bejn vjaġġ u ieħor u Irjieħ. Ix-xogħol ta' riċerka tiegħu dwar l-għana Malti, Maltese għana and Prejem Music u l-istejjer ġdid fl-Awstralja.
1: L-anzjani. Kont bdilt ix-xogħol għax sipost ġo fabrika ta' suf ġo Collingwood, fejn il-paga u l-overtime kienu aħjar. Collingwood huwa qrib Richmond għalhekk kont nista' mmur bil-mixi. F'Collingwood, kmieni fis-snin 60, kien hemm numru ta' Maltin joqogħdu fid-djar single-fronted u mhux l-ewwel darba li kont nisma' l-lingwa Maltija mitkellma. Veru li llum iż-żmien inbidel mis-snin 60, imma dak iż-żmien kont tista' timxi kmieni fil-għodu u tard fil-għaxija mingħajr ma tħabbir rasek. Qudiem il-fabrika fejn kont naħdem jien kien hemm Pjazza Żgħira.
0: Manuel Qasaħ miet it-tnejn 23 ta' frar tas-sena 2026. Ħalla warajh wirt mużikali u letterarju li jibqa' monument ħaj mhux biss għalih imma għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ħajr lil Manuel Qasaħ tax-xogħol kontinwu 50 sena ta' xandir bil-Malti fuq l-SBS. Manuel Qasaħ li l-imħabba tiegħu għall-mużika, letteratura u kultura Maltija kienu ta' sosten u ta' kumpanija għall-komunità Maltija fl-Awstralja.

0: Isma' l-aqwa stejjer fuq kull tagħmir tal-mobile mobile b'xejn. Żur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio app issa. Niżel l-SBS Audio app illum u ibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. U issa Viktor Vella fit taħdida tiegħu illum ikellimna dwar għadajjar fl-Awstralja bħal Lake Tyrrell u Lake Eyre.
1: Meta tħares lejn mappa dettaljata tal-Awstralja tintota li jeżistu ħafna għadajjar. Dawn huma għadajjar u mhumiex. Ħafna minnhom jintlew bl-ilma meta tagħmel ix-xita u mhux bil-fors fuqhom imma x'imkien ieħor avolja l-bogħod u jintlew bil-bidien li jiġu. Flantik kienu jemnu li fin-nofs tal-

fl-Awstralja hemm baħar kbir għax ix-xmajjar tant jitgħawġu jduru u jinxfu li jħawdu. Niftakar meta konna waqafna Alice Springs li tiġi fiċ-ċentru eżatt tal-kontinent tal-Awstralja fejn morna naraw x-xmara, ma x-xmara kienet jinxfa qosqox tant li kienu jorganizzaw it-tlila bid-dajjes imma dajjes li jkunu mdendlin minn spallejhom u tara xi erba' jew ħames mid-nies jiġru jew ta' parsi jaqtru fl-arja. Fl-istat ta' Victoria, fin-naħa ta' fuq u lejn in-naħa tal-punent, hemm waħda minn dawn l-għadajjar kbar interessanti. Tista' timxi fija avolja minn hija bl-ilma, imma l-ilma kemm jagħtilek il-qiegħ ta' saqaj. Fl-erja tagħha hija ftit iżgħar minn Malta. U meta ġurnata sabiħa b'ħafna sħab qabjad fl-għallu, meta timxi fija tħossok li tkun imdawwar b'dan is-sħab. U tħossok li qiegħed f'gaġġa ta' sħab. Imħabba l-fatt li jisħab ikun rifless fl-ilma ċar. Biex jisaxħu din id-dera, jisejħula The Sky Mirror, il-mera tal-ajru. Jisima Lake Tyrrell, bħalma qalet Ann Morley li għada kemm ħarġet ktieb studju u ritratti fuq din l-għadira. Għal dawn l-aħħar 8 snin, Ann kienet tmur tistudja din għadira 4 darbiet fis-sena biex tinnota u tieħu r-ritratti tal-bidliet li jiġru kollha naturali fuq din l-għadira. Ir-ritratti huma meraviglja u tista' tara kif titbiddel in-natura jew parti minnha bix-xita jew bin-nuqqas tagħha u bil-bidla tal-ħdura ta' madwa. Kif tfisser u turri fil-ktieb tagħha An Ever Changing Landscape, l-ilma kultant isir ħuġġiġa roża, imħabba l-arka u l-ħaxix ieħor li jikber. Kristalli tal-melħ malajr jinġabru fuq xi ħaġa bħal xi zokk żgħir li jġib ir-rieħ. Matluħ u manżur tax-xemx, il-kuluri jġennuk u jitbidlu kull minuta. Fis-sajf l-għadira tinxef għal kollox u jekk timxi fuqha tħoss it-qarmiġ ta' saqaj fuq il-kristalli tal-melħ li jifformaw bis-saħħa ta' sħana bħalma jifforma il-melħ tal-ħofor taħdejn il-baħar ta' madwar Malta fis-sajf. L-għadira Tyrrell imħabba l-kofor u n-nixfa u n-nuqqas ta' siġar taħseb li qiegħed fuq il-qamar.

0: Għadi roħra li ikbar minn Lake Tillery u tiġi fin-naħħa t'isfel u fin-nofs tal-Awstralja i Lake Eyre. Iva għadira, imma trid tistenna tlieta jew erba snin biex tara minn hija bl-ilma. Dala kollu, il-ħut ma jdux ma jitrabba, is-sabiħa hi kif tibqa' u jew jibqa' ħaj. Din l-għadira iva tinxieq. Imħabba l-evaporazzjoni qawwija li hemm, ma dejjem jibqa' xi għadajjar żgħar bl-ilma li fihom inġabar il-ħut li jgħix fihom għal tliet snin. Il-ħut li hemm irid jadatta ruħu. Imħabba isħana qawwija li tagħmel wkoll l-imluħa qawwija tal-ilma li tifhimha. Imħabba li x-xemx li tisreġ fit-tul tassorbi ħafna mill-ilma u tħalli il-melħ warajja. L-imluħa tal-ilma hija iżjed qawwija minn dik tal-baħar, imma xorta waħda il-ħut jibqa' ħaj għax jaddatta ruħu għal l-imluħa. Meta tintela, l-għadira tkun fonda madwar metru u nofs. Imma fl-iktar postijiet fondi ġe li jkunu fondi ben tlieta jew erba' metri. L-istudjużi sabu madwar 40 kwalità ta' ħut li jkun hemm meta tintela biċċiet minnhom irnexxielhom jgħumu il-mijiet ta' kilometri u jinżlu max xmajjar. Meta tintela bil-ħut u bit-tajr għal pelikani li jiġu minn barra l-Awstralja, kollox jinbidel f'kull roża ċar li jfittx kif il-klima tisħol u l-għadira tibda tinxif. Il-lejl fih is-saħar tiegħu wkoll. Kwiekek kemm tista' tara b'għajnejk li jimlew sema ċar u billi m'hemmx dawl artifiċjali, kwiekek jidru ċari tant li jaħbtu jamxu u jżidu il-kuluri flajru ta' bil-lejl. L-għadira indawra b'meddi ta' pjanuri kbar kemm tagħti l-vista u kull naħħa u ruqa mimlija b'siġar żgħar u osra li donnhom xi ħadd ħawwilhom bogħod eżatt waħda mill-oħra. Xi tinżel ix-xemx taħsibhom nies ġejjin mingħand il-barbier għax kollha jidhru bl-istess żabra. Dan kollu bl-ispazju bil-varjetà ta' kuluri u bl-għadira li tanti kbira li tidher tmiss mas-sema f'ċerti postijiet joffri l-isbaħ sinfonija lill-artisti jew pitturi. Wieħed minn dawn li huwa meqjus bħal wieħed mill-aqwa pittur Awstraljan li jismu John Olsen tant ħan grazzja ma' dan kollu li pitter kemm il-kwadru biex joħloq din l-atmosfera u s-sinfonija u wkoll tal-kwiet u tas-silenġju tal-post. Li tara xi ħaġa jew waġib bħal dan wara mijiet u 1000 kilometru ta' sewqan ma x'in tiġi wiċċ imbuċċ ma dik il-għadira meravdjuża is-serħek u wiżjed wiżjed jittajru pelikani u mal-kokatus li jżidu s-sinfonija pittoreska tal-għadira tal-Lake Eyre.
1: Li fit-tagħdida tiegħu llum kellimna dwar għadajjar bħal Lake Tyrrell u Lake Eyre. Bekkal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor tistgħu terġgħu issegwu din ix-xandira u taqsimiet oħra ewlenin tal-programm li smajtu fuq SBS On Demand. Grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira, nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor. Dan huwa ġewwa xahar li inselmilkom is-saħħar il-kulħadd.